Ye me samo sunga ge kanga ge mke wola ka oke ngangwa gani ngangwa ngawi ngoka tu kolete ma platform ten kwa a tu tu ta kanga bolo kolete ma ata kwa moso sa ikwe tam kwa ingo diwi ngdaya ngole kana.

Ui, So, mag nicht sagen, ich wollte immer ums auch kommen. Und zum Affäler, Mali. Und zum Affäler, Kulkulatium zu Affäler. Und sagt, Gogo, Ulu, geh, Kuwanga, sie agorent, da kassi a klu, Kuwanga, sie agoka, mein Mutter, kassi a klu. So, was ich geh, passi, und sag, ich wollte auch kommen, Kaffäler, ich geh, und sag, ich fehle, ja, korrekt, korrekt, ich sag, da, buddy, buddy. Ich dann kwa kriga. Gott sei an Kramsen. Kimi hat sich trock ohne drei Dessen, die. Da kommt so hier ein Fehler. Pass ich den Mensch zu mir und Dessen daran in der Ubele und mi. Gott tue Dessen, die ka u. Oh, Dessen 500 in der u. Und Dessen 500 in der Gia mi. Mar ma tola singa da kuwa nga ma a Fehler kumwa. Ma a Fehler kumwa drei Dessen, die. Da tini kwa kham kham ka u. A timo okwa ses desin, a timo okwa ach desin, a timo okwa tin desin de. Mar man gait man gwa ne dri desin ge kenya ngui. Kama mdi ngwa, ka tuwa ti tron ngwa ngwa ta gawa mi mun ekhan ngwa ngwa vana ma tuwa ti tron ngwa ke sumi mali ngwa ti ngwa. Ta hantan ke tsew. Ta ke o tige ma ke o. Vana ma ke kwa ege pran ngwa fri zige mokungu jela, ten tina ngwa mokungu tina ngwa tuwa jela. Vana tige anya ngwa okta hata, miskin ma anya ta ngwa be plane. Kima enkwatsi matukatsi ke ma wona kama ke mangwa pangetsa mo motho mo kwatsa ke tsike e tsike e tsike e tsike e tsike e tsike en kom da yemon ntololo momtsi mo mo ke fiela khama khuya ka o ke tsike he pasi tsikhosin ta kula tsikhonu ya e a khatsi khonu ke doga ke ne tsikang tsikhonu ya ngwa wami o tsikoga o wami ka bangwatsi ke amoni e khama o ha tsike ndara sa wai Menerangui ya eha o hi agia mokongo. Menerangui egea eha o. Ya miskin ga tsike hake o ngin mokongo. Miskin tsi tonne e. An tham kata tsi konga la ya fila tsi konga la atra toa. Ta amhali om dati tan na bela a. Ta an kai tsike ehi an hong atseo o koa. Uwa tsi kukuma ke kama ke kama ke ya program a chonga msa na mula gita ngin mayam. Yom program ya kavesi ngin. Proje go nga ke na wans taka tom. Awa lako wadri ko 5 minutes go to. Awa lako wadri ka ke diha ta kama tite ko. Apo kama ngutu ege hapur ngasun. Mami uskari bini diyo kama ngayo program wa SABC. Bili ngusa ngin kama na. Ngin nga atkwa tom. Adi usi dan kwa yakup makai ngagin lagi da sikon ngoy. Ate wala e. Nyao an. Na ili magabungi ya platun. Ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin ngagin

xka FM kawa olangwe mtene kuchu awngo program ko se uji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangaw ke khai kwa radu ke numuru ya woni ten se va pen ne FM mal mtu tu ko awngo olang ji changwe sa ko ji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangaw ko se ke kawa olangwe mtene chongwa ko sa ko ji se ka ya ke olang ji cha kwa nga we ale ko program nga mtu tu ko nga kan hol ma ke ma se de ka wa ka du se ma se de ke khasine ke chu kuna ka wa ching nga u tu le pang nga ko se nga na ko a khasine pang nga ba nga kam a khasine ka nu se se a tu tu a se a khasine a tu tu a a ku nga ba chu kuna ma de ke khasune ka wa ching nga u tu le pang nga bung a ka la tu da ka nu se se a ko se a khasine ke chu kuna pang nga ba nga mu chala ale nu ka wa de o kha ba chi ta ta da kanu si ko chi ge pang ba tu tu wa sing mo mo ma so den du dong ba u lang

Exka if kawa wala nga we pangam tana kuchu au nga programa ko sa wisi si ka ke rado ki kawa tu ka kai si pangam ko e kai kwa rado ke numuru a woni ten si va pen neha FM ngan tutu ko e au nga wala nga ngui sa wisi si tama si te kawa wala nga iko im ten chong nga ko nga te ka wa kininu ka wa juha ka wa kola ko usila pangwa aku si dai kau jing ngau tu lagi kan kau cu ngau ku sia tegi aman ku sia ka ku usila ku kan ke cu mule wa ji ge tan cu ngau ba wala ngi ji cha ke ka ba ya tu ka khai si pangwa ku khai kwa ra du ke numru ya hone tin seva pen ne kha f m ma sa tegi ka u ka nu che aku si dai ga ji ji ga an chua e ke kola kininu ka ku usila anu kula nya che ma si dai ka ji ge khum ka ko katene na ana chuke problem da panga ba man ho cha o man ho wa en ka go ze lo ko kane chu ngale ngai te gem ten chong ngo wal ngo da sa go si ge mong ngo maso ten du tong ngo ba o lang